0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidre go bhfuil is gote ag femi mar cruthaíonn sé ceol lictreanach agus is ceol cúlálteach é. Tá sé sa tearscil leis an aerán nua ag